Stora takk fyrir spørgelsi her, beinleis ur Studio 5, og vi færa beina live, vi er til Anna Sanchin, som vi tøyra live her av Tungl, og nu er det han som eider Vergegærer. Og nu fyrir Eivor at du tar gitarren fram.

Takk fyrir premiérina verja gerar her beinleis ur Studio 5. Hatta vera altså Ivor, Trøndur og Birta som spalde live. Jeg halte at han står rundt

0: Ivor, Trøndur og Birita Beinleis her ur Studio 5. Tusen takk fyrir at dei kom og gott, og ja, allar besti etnir vi bei Uga konserton og nukjar Uga og öllum tog spennan som fyrir framan. Takk fyrir.
1: Tusen takk fyrir, jeg vil kunne komme.
0: Og Ljóe og Idé gjørte Alvin Elleby, og vi sendte atter Beinleis ur Studio 5 om ena vike. Sia skal er at her er et tøkt ploss og i løtene, så send ein mail om du kunne hugsa der. Vi tar rast.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Salmor, nummer 332. Tøyt år er god, vårt arvagøs. Og etter lester, Salmor nummer 322, er skærm et navn og i greint av kvite. Til Salmor nummer 332 og 322.

Látum okkum bíja. Takk fyrir at náju tuin gud er nutj a hverjun mottnu og at tu gjevur ans fyrir hverjun anstökun okkara. Við bíja at vera varvóttu trunni a te og minnast til at vajta ter tøtjina fyrir allar gauar gavur tu gjevur okkum. Amen. Ui Johannesar evangelinun kapitel 15, vers 5 lesa vid vundræje, tid grøynanar. Tann som verur i mer og i honun, han ber miklan avvøkst, tui at utan me kunnu tid alls ontsjö gjera. Amen. Sommar familjer hava eit familjo atar tre. Ofta tekna apapur, etla funt brodera hondarbeie, ui gott iverlid om foreldur, ommur og appar, lengommur og lengappar. Ja, iver öll, bæje yngre og eldre ui familjene. Men familjo at er træje, ma ongan tui best geras kaldur nauna liste vi nøvnun a av tui at om ött træ skal liva, veksa og bæra avvøkstur, ja, atali etter atali, hava allar grøynanar brug fyrir somu løvgjærvende kjeldu. Og hér som samanhengi vikommande og løysande søva. Og en dagen stod appen og appasonren og jordstagernon. Appasonren pøykaje av eina grøyn høgt oppe av stårum surablatræje, hver spoler sa bægje sterskur og orsku mykjel ut, og surabla grøynanar bør ut ei finaste og reiast og surablene. Hikk appe, sier han erren, handan grøynen allar helst hin tutningar miklasta av öllun trænun. Hikk gusse sterske grøynen tidsda vera, og gusse nekvan avvøkster hon ber. Appen, uvar gæmal og røyndur orsdagars mævur, brosa i blodliga. Tjekk iver til kraftmikla og bøgta træbulun. Grøynen flott og vøker, det visst og satt, men om jeg ser henne av bolenen, ta for hon vi visso at følna og dodja aren morgen dagen. Grøynen blir ikke avvøkstur etla surøbler av tui at hon sjolv vus etla kraftamikil. Grøynen ber flottast og reiast og surøblene av tui at hon tatt tenkt at bolenen og rautum tess og sikva løyv og sevje opp ur hjørene til hennara. Han løyd at appa sonen og seie, a sama hot vi familie okkara og trunne. Tei eldre og følgjene som djupt gengande rødunar, og tei unge følgjene som tei nudjo skotene av trænun, men Jesus Kristus sjolvur boleren. Tei han, og heldur okkon saman og gjevur okkon vøkstur og lúv. A sama hot vi okkon mennesjum, bæði ungum, eldre og gomlun. Andaliga lúv okkara treyta av sambandnun vi Jesus. Tess vegna ta tutningar mykje at vit og vera varvott ui kristna felagskapnun, som grøynar av lufstrænun her Jesus boleren. Okkon tørvar samband vi Jesus, tjøknum bøn og bubli og lestur, a sama hot som okkon tørvar samveru vi kvann annan, yngre som eldre. Såleis djeva vid løyve vujare, som ta okkom djiva. Og så sevjan rennur djøknun alt lufstræje, djevur eldra attarlige tryggv og kærløyga, vujare til dei ungu, så træje framhaldande kan bæra avvøkstur. Veruløygin at sanne samløyge og styrstje okkara at finna ui sambandnun vi frelsaran Jesus. Om vi drøyna klara okkum av egnare meie, så følna vid. Ja, god hjelpe okkon framhaldande at vera tatt knutte at Jesus og kvarjon øron, så at kærløyge hansara
kan renna og gjøknon okkom til tess at vit og truar og familjefellesskapet kunne bæra miklan avvøkstur. Amen. Herren, sikne dægen fyri okkom. Lætum okkom bia fægir var, sæ man. Fægir var, tu som ersta himnum. Heilagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin, summu himne, så a gjør. Gjev okkom ut dæ, okkara daglia brei, og fyri gjev okkom sindir okkara, så som vit òsne fyri gjeva tøymon, og i møti okkom sinda. Og løy okkom ikkje ui frøstingar, men frels okkom fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren var signet te og varvøyde te. Herren lade anlyset lyse iver te og være ter nøyer. Herren lytte opp, asjon syna iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent morgenlesteren. Hesa vikna vært av Marion Lomaklett Prester som skriver jeg og les morgenlesteren. Erik Biskopstø tok opp lesteren og det var Hans Edvard Andreasen som sette lesteren sammen.
1: Klokkan tutsje. Og i gjørskvöld leie Semingstånren og et oppskott for førja kipare og navigatørfella og røyarfella igjen som verbreka. Sambart formannen og kipare og navigatørfella noen anfinne Geraloi en stor årsøk til at Semingen misset næst tesafer, Øktor Oljepruiser.
2: Oljan en fratrottor som manningen tikkert opp i, tar vi ta oss om lemmatroll og pertroll og gattnarskip og såger, ja, og hesten her parsten blir en så øyelig større og tunge parster, og han avvisker så øyelig enn avrokningene. Så her har vi rønt det kort øyelig herste på at få en ordentlig måneder av brøyting av to gjørs.
1: Altså at managen ikke skal rønt av en parst av oljekostnader nå?
2: Ja, ja. Det akkurat her vi der, va? Det akkurat her vi der, men det ligger godt nok en bottenlinje og som sier til oljen for å pumpe en avvis krontel. Så låter manningen, og i åkere før, så låter vi ikke bare i en mannspart, men vi låter i en egen person. Så hvis manningen betaler 5.000-6.000 kroner i oljeutrustning for en tur opp på 5-8 dager, så betaler mine menn ganger 2 og ganger 1,5. Så dette er rævlig større utgifter for åkere menn, det er det som vi vil ha bedre for, og det vil jeg ta en brøyting i.
1: Ja, og hette sjåvande utdragsler som i Øktar, Øljaneg, søgnast, vi er ikke så lenge tøyna.
2: Ja, ja, søgjane gos er krutsch og alt annet største, så hessen her parsten blivet en allvarlig større poster, som vi det mest av åkere menn mest av holdt ekstremt, altså ordentlig holdt ekstremt.
1: Og hette til som ligger i buktene, fyrir når skjemje og løtene?
2: Ja, det her en allvarlig knut for buktene, ja, det det. Her noen andre ting gøysene, vil ikke kalla det for små ting, du er alltid hvor, som man sier, tøtning og prinsipper og sånn ekka, men oljan en alvorlig knut.
1: Og standa ditt lengt fra hver en øron, og tar man ikke noe som ditt her ved løtene?
2: Ja, det er vel som eier som sier. Til noen punkt så lykkes som kom i kjøkkenen og til med samtrum og men samtidig om noen ting, vi vet ikke om det er mye på at noen som skulle innfriste ved dem at rolle så nekka, og det er alltid vi finner på plass, men til et han samler i patchen, hvis han samler i patchen ikke er nøkta til hjemme, så feller alt.
1: Det er å si, han finner Geralo i form av rukkipere og navigatørfellene. Og jeg skriver jo om boven til kringvarsbet, til kringvarsbe boar Terje Sigurdsson semingsmauer fra at òsne semingsrønden mellom røyarefela i oma skimorstarefela i emisset næst. Det gjør det skrøyt i samskiftene, sier han, at parstene standa så mye lengt fra kvarjon øron at semingsstånen valgte ikke at letja et oppskott for parstene, som han framman undan visste for at være vreka. Kringvarsbe hever enn ikke finnje åri av formannen i oma skimorstarefela noen Anfinn Bekk. Og størst alt sjåa judovikskifte i havn. Høyle 45 ukkarer ur Førjun, Danmark, Oslande og Brettlande skulle i det røyna seni og judovfølger kjipa fyrir fyrst og alt sjåa kapping og langre tøy. Venjingar leva og dømara skoj øsnia skronnetta vikskifte og alt er liger og i fyrir røyjikon tja judovfølgen til åtja løyjinar kommande sommar. Sjål kappingen vi tar med 45 ukkarnon verur i det. Det er baks 0-4, det gjør det nå klokka 9, og klokka 12 er det jenter og dronjer i aldersbølsenon og 15, og klokka 3 kappast og 18. Og i djar var domara skoje av skronne, og i morgen og mannadegin færa ødla venningarlevo, og venningen verur fyrirskipa av 2 monsera røyndon fulltidarvenjaren ur Japan. Dette skriver Havnar Jotofela og i tøynda skriver. Og ut i høyem, amerikanske forsetten har gjort en avtale i Russland om at USA fra kjøpe diesel i Russlandet. Det skriver Donald Trump av sosiale medlemmen Truth Social. Vånen til Trump samt danske kringversjonen, at hendene avtalen for at lakke oljeprusene. Det då ikke ødt som så vis og at oljeprisen færre at lakka av hæsson, tog dieseloljan som avtalen fauner om best og en dråpe i havenen. Det hever oljeserfrøyngren og i Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen, sagt vid Danska Kringvarspe. Og ukrainske forsetten Vladimir Zelensky hever ATC avtalene. Avtalen en gava til Putin og for Alanjon Krutje. Det skriver han av X etter at avtalen var kundgjørt. Og så vi kommet til Vekre, heter Evero forsøkende galtante til at døvre i morgen. Løyde låt av Imson 18, men igjen 5 meter om sekundet, skiftende skoiloft og korsdelig i støvom. Så et napparsten låt til frukslåt av landerinje, trutjert til 8 meter om sekundet, sølglåter og iverhøver torst. Og i kveld og fram til av middag og i morgen, løyde låt norran, men igjen 5 meter om sekundet, små et la halskutja og iverhøver torst. Hittet nå det for at til nødgjesti, i natt ur frostmarsjonen og opp i 60.
3: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle etter sending til Johanne Kotlafire.

Vi nå har Tom Jones vi Delilah fra Nørjandre Åttetrus. Ein deilig dramatisk sanger, som man nesten kan stanta og synge vi til vi fotlar kraft, inntil man ordentlig har lyst til teksten og finner det, en medverne sanger noen faktisk hever rettelig alvarslig problem vi damene. Men Tom Jones kan slippe sted hvis jeg har noen. Han synger det så størst at man nesten glemmer hva sangeren handler om. Sangeren som annars ble forbøyen angstene. Og nå færer vi 4-5 år fram først til 1972 og skifter stemning totalt. Vi færer helt opp av toppen av sjølvare verene vi Carpenters. Richard Carpenter skriver i leie og John Bettis skriver som vant teksten. Tarbær arbeider nekk sammen, og det stortlige at først hilde der ikke at Top of the World var selja gauer, og tog kom han ikke ut som singleplata. Han var bare av LP-platene. Men året etter, og i 1973, tog countrysangerintan Lynn Andersonen, spalde han inn om etter, og fikk et kjempestørst hit. Og så måtte Richard og Karen lykke hukse om etter. Hei tog tog sin egna eit år gamla sang innspalde han omater og gav han ut som single i 1973 og ta for han Taimon helt opp av nummer 1 i USA. 1973 kommer og som jeg får i første klasse. Jeg minnes han hører i radioen og i minsta leie kvønn sånne der.

Carpenters, bæði frá 1972 og 1973, her við nummer 18, Top of the World. Karen Carpenter við röddina som ég kan høyra ummater og ummater. Carpenters, som ég eisni hei á einum kassettebandi som til endans ikkje vildi mæla og ég måtte tussi du kara fyrir og av en blujante. Kassetteband var ongandi ordelig nega fyrir meg. Men alltid til sistjene Carpenters, allt vær så rent og pent og så vel sunnje av Karen og så vel arrangere av Richard. Man høyr så tydeligt at han har sittet i studien og tilpassa kvørst einaste ljå. Richard Carpenter, perfektionisten som kravde upp i 30 takes av ödlom. Og nu gjør vi et risalåp helt fram til 1908-års. Jeg var ta lengst siden å slappe en fullkomlig aborter ur folkeskolen. Her jeg slapp vi 20 årene, nye sett for å gå an oppførsel. 1908-års samme år som jeg flott til Kallafjærer, fikk meg høner og annen guff, og så tvær store hattaler inn i stovene. Og jeg skaffet meg beina vegen nasta sangen til han var et megahit. Hessen sangren var annerleis enn alt anna. Det var faktisk som om alt knapplega var spilte nøyt. Måten de spiller på, ljøet sett oppe, og så en kvinna midt i ødlen som synker som om hun stendte bætt fremme fyrir okken. Bølgeren eider Fairground Attraction, og sangren... Hesen perfekte sangeren, han eide simpelen perfekt.

Vid har hørt Fairground Attraction vid Tara nummer 18, Perfect. Tara største hit fra 1984. Og 1984 var eisen et nok så godt år til meg selv. Til samme år fikk jeg mitt første store hit, Bøllefrø.

0: No.
1: Jeg har alltid gjort det til jeg sanger som jeg tar mest sang for vimmanen og ødelen øren som tømte jeg lortet. Men 1988 var første ferie til endelig feste, ordelig og i krute kommer, og jeg må si at det har stadigvæk gått. Nå nesten 40 år siden, og mer enn så jeg enn å høre og i rett gjennom. Jeg fikk beina min ekvagera, og etter dette miste jeg lykke som Fairground Attraction vekk. De hilde ta av en løte jeg trett, og fikk jeg ankers marge hit, med en annen Find Me Love. Men til mer vil det alltid perfekt som stender etter, til sangeren perfekt perfekt. Og nå færer vi 6 år frem til 1904-5. Og nå kommer ikke bare et orkester inn i studio, her kommer en heil familie. En stor familie. Kelly Family. Det er papen Dan Kelly, men ikke ødel de 12 bøttene han heier, men de 8 som han heier sammen ved sin sjettende kone, Barbara Kelly. Da de kom i appatlen, så det nesten ut som en heiløytel bygdheidige instrumenter, visser. Lengt hår, gitar, sjanker, harmonier,

Sangurinn bleið eitt gigantist hitt og það var eisni hetta mundi að nána Johan og í Kollafirri orðlega byrjaði að henga við. Og svo kom allt hitt ræplandi að hann Johan Mania, Biljan við öll ríu, stóra konsertur, útvarp, sjónvarp og negg rådgjelse og í flæri ár. Men ég var ikke den eneste som hei et godt år og i 95. Samme år kom en maver ur Jamaica via en rødt som man bare skal høre og i et sekund, så vet man akkurat hvor det Shaggy. Han en djupa skurrande, nesten otrolig rødt, og så hei han en sang som får beint inn alle stene. Og til navnet nok så godt 4 år 1995,

Vidal Horst de Lou Becker, vi Mambo Number 5 fra Nujandrunus Olfems. Men hver ein Mambo egentlig? Mambo kubanske dansetonleiker, vi nekva rytme, percussions og blasaron, til tonleiker som nesten bygger kroppen om at reisa seg opp og flyta seg. Og selja Peres Prato var vitla gjerra Mambo kjentan om atlan heimen ta i fjörde altrusjonum. Så ta Lou Becker kom vi Mambo Number 5 i 1995, vært her i gruntene en gommel tonleik at som bare i finnje nudj klæger på. Og til Rikai. Så færre vi dette år frem til år 2000. Jeg minnes hos bensjen vi var i år 2000, tog jeg at det spodde at alle kaffemaskiner kunne genge agurk. Men da kom en kvinne med en rød som så ser mest, at man nesten bare skal høre en setning, så vet man hette Anastasia. Hun kom knappt ångestene fra, men dette var ikke den gamle maten at platefyllet og finne ångren 18-22 år gamle og pakket av pentin, tog hun var omleit 30 år til hun slå i døgnet. Og røtten til henne ikke løtt å sete i nærkren vanlige kassa. Hette soul, pop, rock og en kraft som ljøver som om hun langt hever sunt i over 25 år. Hon har selv sett ned kattla sin stil for språk, som soul, pop og rock. Og sangren vi skal høre nå hever et heite som passer nok så vel til henne. Tui Anastasia simpelthen not that kind. Sangren helt fra byen av hennes karriere, og ble eisen i heite av hennes første plate i år 2000,

Willow Horst Anastasia, wie Not That Kind fra 2000. Vi løper tjej år fram til 2000, og tjej medveren Eidir Mika. Åren han slå i jøknån, hei han gynge rundt og benke på et av platefellowen, men fikk alltid å vite at tonelageren til honom var for ørvise. Eit platefellow ville ha vantla være mer vanlig, sier faktisk være mer Robbie Williams lir. Mika blev lattere irriteraver. Og ur irritasjonen til honom kom en sanker her han nærmast spyr, hva det de vilje heva skal jeg brøyta med å være onker helt annar. Og det stod jeg sankeren får helt opp av nummer 1 i Bretla

Og nå Chips på, hette Spornar Kapping, gudmiddelen Chips Manningar, sender ikke hver for at høyre mig om morgenen, kunne altså hevlagt lagt lettes.

0: Já.
1: Já, við búið spenningi eftir ennum skoti og það stendur nekva að þetta ganga jafnt að tjapa á hún.
0: Já, já, þetta við knallið að falla þér.
1: Já.
2: Sýrin eru svo að með kappan og sem ekki ekki.
0: Já, já. Vó er til törrum.
1: Það var eitt óamyndlega gott bó til vóðin í stöðum 106,3 fermetrar. Ja, og svo vóðin hún 104,1 fermetrar. Og við hæssum úrslitnum så færa við vóðjæri til nummer 8, spurning. Og nú færa við ombor og Glyvursnes. Og nu slår vi lukka finna den rette spurningen etter her, den 8. I røyne. Og vi framvis i messene, her i Øst i og her velger skammelten utrådt og landet lærer å søve. Ja, Glyvursnes, hva sier tid? Hva tager tid?
3: Vi tager landet lærerne.
1: Vi tager Østene landet lærerne. Ja, slår vi lukka bli opp her. Og hessen spurningen i Østene stotter, om ikke så stotter som den fyrre. Hvordan nekvar åttjar, hølmar og skjer i førjon? Tale 220, 506, 845, 1002, åttjar, hølmar og skjer? Tale 220, 506, 845, 1002, åttjar, hølmar og skjer? Ja.
3: Ja.
1: Det så det.
3: Vi takkar svær B.
1: Det vil si 506 volt, tror jeg.
3: Ja.
1: Ja, takk. Det har gått på, men ikke det rette. Du hørte til ferie 8 ved langer opp til nummer 845, så hørte til Finche Sti. Du til 845, Ørtjær Hølmar og Skjer i Førjon, etter som følger skjermansetter av, og til samtidig omkvarvis stovende. Det er mest til at nå kom en løytel måneder i, 60 til Kjønnenes, men bort i hølen her finner vi et Glyvursnes, så her alt iverhøver og ikke avgjørst. Her hårspenninger og luftene, nå ferdig til den utkjente spurningen. Det maritima hever ofta veri av funnet i føreskare list, og vi nå kommet til maritima listerhåttene. Her øtsti at hønta, og her felagsnevnaren til, og snur seg om kjekven, så etter så. Spurningene kunne være om bøkmenter, film, sang og tøvnløg, sjøvnløg, myndelig standmenter og minnesværer, og i var lest okkurst anna øsene. Og først færa vi ombord og et kjøttnenes, evni bøkmenter, og først lesa vi et brot ur øynare føreskare skalsøve, og vi byrja vi hesombrotet, her ørnen klar å løsa fra landet, med vegna verskvall, hver alt arbeidet av landet stegget opp, og til altså Kjøtnenes i ferhendan her spornigen. Og vi leser. To sost bæra flokkar av yrkesles om månen, og konefolkene færre etter, og standa av venen, ødelige tåsande. Paul Edvard genga som øyte, og ikke vøyde å teka seg til, og Kristiansen kom av i fer, utjøkne krambadidner, møte omkron, og færre teva til i tekfer, armalter, og vi vrøy og løvton. Han kom øysen i åman av brunna, her han sier gaua kjip, ørnen, las og tålen og bojeie. Og ringer stander, helt Andreas, og åta i seg opp under liena, og røyer han hon. I har vi alltid sagt det, at dette utkjøpstene ombord ringsle, sover som kommer rekande alla stene fra. Jeg må si at det ufædeligt at tiden holdt dette løyvi ut. Letja kjipene og letja damparen letja fyrir atjeri og i bestu årsynstøy, det ikke nekk fyrir at hugsa om. Kristiansen var i ringgångsgården og han i luttlarstunder at anstå Andreasen, så var atler av fløye av hese stårending. Han gikk, men Andreas fylde vi. De skulle letja om de så aldri færa fjøren at det røpte han i skonten om. Jan Villås oppbrott ur skalsøvende fiskemenn og kom ut i 1906, men hver hever skriva skalsøvende. Og til altså Kjøttenes og fær møvelaga at komme vi under skåte. Fyra velmøvelaga, ja. Nøtter og bøkstava rø etter fornavnen. Talan om Heien Bro, Jens Paula Heinesen, Marsten Johansen, etla William Heinesen. Og en av her som fyra kan utløse et sti til låsbaden Kjøttenes. Ja. Heien Bro.
0: Ja, ja.
1: Yes, begynt,
0: ja. Ja, jeg begynte først å huske om Heien Bro, men jeg kopper i fra Marsten Johansen.
1: Ja, men tar man koppar så ska man alltid koppa den rätta vägen och det gör det till så sannolikt ösen i Hesefer och det är att de får åter och ett sti Hesefer. Men det är alltså vi behöver inte avgörst, vi får att den tog

Vi talte av i maritima listaten, her Øtsti at Høynta, og nå færer vi ombord og Livorsnes. Vi skulle høre et brot ur øynene kjent om for skånsjåmann Sanja.

detaljetaunar. Vi føreskur fru Josejo, og jeg valvare hefur finnje vind og i seklinni og i Danmark. Og en av opplysningen og i nærvarta spurningen om 1900 og Sjejoalfæs, Fems, var omtatt bilferien Dikvan, fekk teknisk brek av ur havnene til Soriar, og reakfyrre var og vind. Og vi sender røyene fra fyrsta smyrle til det, området vi just hese hendingsna, og et nytt tås av vid vi Peter Nolse, som tar hver ferslo samskibare, tjastrandfæra Kibon Lansens, samstundet som vi da snitt hørte søvelig brått fra 1900 og Sjejoalfæs. Vi rekva nu atter av hese hendingsna, og vi fær fram i april 1900 og Sjejoalfæs.

Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Vi spelar förrest og utvarpnum hessa vikna. Sendingen hessa fyrr byrja við sangarnum og sangskrivarnum som kanskje hefur gjort størst intrykk til að kemur til hetta slægi av tónleiki som kalli Jambalaya tónleik. Altså tónleikur som country eller liggur og í nærhætni av country. Sangren vær kom heim við mér við Leon Hansen. Er utgáfu av hansara Skull Sized Kingdom som kom ut i mars 2025. Ta hessar spel förrest viknar i kringvartnån plegi at nøyta høve til a komma inna til hans som har kommet ut av förskon syan sainast og i tøy tånlaka støylunnån som vanlig av svalter i hessum sendingon. Hedja vid etter sainasta arnon og gott og vel til, så det ikkje det heilt nekva som har kommet ut av förskon country tånlaka. Ein som tar røyne seg Kristel Lisberg.

skilti er Hetta gongur ongan vei Eg rysti hare, tømde glasen Nu nokk, vi som fjase Jack iver her to stå Asinder fyrsten

Ta jeg sier at Herborg Torstensdóttir til øvrigt av Kristel Lisberg, så det at hun at Herborg oftast oppdrakker uten orkester, men best vi en gitarspillere. Det vil ikke skrive opp for volumene og i henne at hun lager. Det er mer innligere og stortligere søvfortellinger som hun hever og i synen sangen. Nækka og vi er rettelig vel modige her hjemme. Senaste tøyene hever Herborg gjort Meira Bostrur å komme inn av danska danstopp-marsnægen, og tøy hever hun haft nækre utgaver av danskon klassikeren Joachim Larsen og John Mogensen. Ikke så spennende i munnen øyren, men vi var en god måte å komme inn av danstopp-marsnægen om til det som enda male. Men nummer 4 kom Herborg så atter vi en førskon, og en affær værte vi en kjentlig og sanje ur Nåttarløvnen i fyrjon, om jeg så kan sige. Om kvinnerne som fører ut å finne seg dronk, men ens og vi Nåtten var ok, største hit i hendene, så var dronkeren et skuffelse. Sankrevet hørte å være hei han sjølver, Herborg vil sjølv skrive år og le. Vi skulle bojare og høyra senaste utspillet fra Blavon Græse, Bluegrass Balsnon ur Vavon. Trutjar heldar utgavur komnar fra hessan alt og velopplagta Balsje, som mest ferast av antallige syne av tonleika spektrinon. Avies ui 2012, framvies ui 2018 og så vevarmævren ui 2025. Blått græs heva ikkje brukt til vi at geva stærkar sanger ut, men i år kom så eit frukst og kast fra Taimon, atter til krossen.

Blått græs vi sanns noen atter til krossen, som virkne sangskrivaren og sider handan trommunar i bolsenon, Rikard Herop Johansen, hev skriva. Og i august, medan sommarfestivalen herje i Klaksvøk, var det særligt tånlagalett tiltak hilde Norri og i Haldarsvøk. Det var kjendaste sangaren i bygdene, Ragnar i Vøk, som hei bjóa vinon og kjenningon og i et kjalt av campingøtsen og norra fyrir bygdene, at halda 75 åra føringardegin saman vi ser. Som skilst gjørte stegen sere hunalir dævor ved nekvån tånleikje, bæg vi Ragnar i Kjolvån og nøkron av hans herra musikalsko vinon og firemendon. Ragnar i Vøyk eier et særlig plås i søvnet tja country tånleikjennom i fargen, tog han vær inn første føringren at gjøve ut en av reindiskeia country utgave. Det var fløvan vidt vekra heitnån The Silence of a Falling Star, og vi underheitnån Ragnar sings Hank Williams. Året var 2015, mer og minne kjente sanger tja Hank Williams, som tog eivir deier og i 24 år. Jeg synder kjoldsamt ta, kanskje tog at Hank Williams ta ikke hei veri ta mest spalte sangaren eller sangskrivaren ta føringar spalte og lustav etter country tonleitje. Hetta var en reinderska countryplata, og som Roman og hese velsmakkande Roma køko finker vi eisne tveir av sangnon ommator, så nummer 16 og 16 av fløvene, og i føreskare tøying etter Birgit Kruse. Det var forskonot. Ragnar hefur givið út tvær reindiskeiðar kontriplater, ta sætna kallast Honky Tonk Memories frá 2007 og verð við kjentum kontri sangun menn við ymsum sangskrifarum. Sætni hefur Ragnar givið út erar útgáfur og í góðum kontri stúli menn hefur verið við sangun hann sjálfur hefur skrifa. Við skulum høyra tann eftir múinum mæning besta af hessum sangun sum Ragnar sjálfur hefur skrifað.

Efter at Ragnar og Vojke sunnje fra Liga Sanchen Attur Kvarv av utgavne Lagn og Lågen fra 2006, har vi hørt han hulleie mesterlige om sin ungdom og hetjer hans herre av filmslørtenen og i tonleie, hørte vi Ragnar sunnje Sanchen som han nevnte til senast. Sjålt og mer i eldre i det, og av løyven hun har vi lært, enn synker Hank Williams fire mer, I told a lie to my heart. Løy nok, så I told a lie to my heart, ikkje av Hank Williams flående kja Ragnare. Han ratar det settene, Honky Tonk Memories, som eisne den einaste Hank Williams-sankren av tarre utgavene. Vi færa nu at leit okkon, og i eldre gåan førskan kontritonleik.

Og i 1975, 50 år etter at tónleikafelag i Havn var stavna, kom ut en trifald fløveutgave ved opptøkken fra første røntgen at teka opp underhals- og dansetónleik som tånversbaltur. Sangren vidt hørte vær et leierkvold som Herman, Hannes og Hallgrim sambart boklingsen til fløvenar er å skriva, og ta våre Herman og Hannes og Sunko. Nu hever hentan utgavan til Luite at etternavnene og i flere føron er spart borster i boklingsen og i fylkjer vi. Men røtten av Herman Jakobsen var eikjent og i hese opptøkene, og mer opplyst at Hannes er Hannes Jakobsen og Hallgrim er Hallgrim Mibberg. Vi skal nå høre en gåan gamlan kontrislagare som ofte er at høre tandegin i det.

Vi tar då Jonas Gård og Sigrid F. Hansen vi sanns noen ikke for en ta, som Jonas vil skrive sammen med musikalsk og vimmannen i bøtts noen tøgn, Beine Trost Rasmussen og Bare Petersen. Jambalaya kommet at enda og i det. Jeg har valgt at enda vi noen kjent og elsket om Sanche Tja Marstene Johansen, Rå, og i noen kjære innspilling. Og i 2025 kom Stanley Samuelsen ved utgavene Sølskinn. Ein utgave som Johans og Rekve Johansen framleite. Fyrre år konte Sølskinn så fåast og i LP vinyl utgave. Og ein eika gava til teg som åkna oss her hesa utgavene vær, at det her vær bonuslevi som ikkje av flau utgavene, nemlig ein ny innspilling av Rå Tja Martine Johansen. Og tann utgavan ikkje bæra vi Stanley Samuelsen. Nei, sangren vil sunnkjent bæg av førskun, danskun og grønlandskun, vi så forskun og en sangaron, som Rasmus Lybers av grønlandskun, Ivan Pedersen av danskun, og så døtter Stanley Astrid og Gurun Salju Jakobsen og sunnkje av førskun, og sjolvurs synkur Stanley eisne dangst av hese oppdøkne. Jeg skal takka Hans Edvard Andreasen fyrir standa fyrir teknikken og nødde. Kjempa leia vi rettur nasta leierdag.

0: Først tøyende og midt det, det har vi så kvendt det i hese vikene ta Jenny Kragesten, som nødt forskvinna og i tonlega samband noen kommer ut av stående. Så les kvendt det, og takk for dere om alt det nødt som henter. Jeg vil si at hun lykkes nok som jeg ser selvvare, og det skal kanskje eisen bare teka som et dømme om at hun kanskje ligger nok så vel her som hun akkurat nå. Sjående, vi vil ha feien bytjane ut, så nek som vi kunne, men halte at vi rettelig vel nøgt vi spillførsvikene som hun ser ut i løtene.
1: Til så kvar om det at sangskrivare kappingar vera utskrivajar, men kringverpe USF og Betri Ojaleger hava utskrivan av nødja sangskrivare kapping, her endamali er a finna en nødja sang til Ojalegerna som er hildner i fyrjum kommande sommar i 2020. Hvordan gonger vi tog arbeid nå?
0: Det er en god spørning. Alt begynner jeg, som du sier jo, at Solby Kristiansdøtter og Kjallega Samskipar fikk et her huskotte, og så loftet vi vite sammen med USF. Og så ble den her kappingen utskrivet for ikke så lenge tog siden, det har vært den 1. Oktober. Og etter vinteren er at Gerard Nutja Sancher og sendet det til åkken er oppe i tveir måneder til 1. desember. Så er det det. Vi vet jo ikke hvordan jeg har tidligere av disse her oppgavene og sitte hjemme og smuja og vente og dreie hver en år og røyne skrive den her ultimative sangen som skal mynta åtta leitene som være av sommer i 2020. Altså, jeg vet om åkran som i gang, men det lukka spennende til åkken som ikke ødelen øren at vannene jeg sitter til for å tikke inn i boksen, mailboksen til åkken om nekra viker, vi tar ikke finne igjen.
1: Ja, så man har jo ikke ødelen vært her enn om det er for å komme nekv og oppskåde inn litt ikke.
0: Nei, altså vi tar en vann om at det er for å komme nok så fitt. Så vi tar en gjørst en avmarsing på den måten at hver personer kan bare sende en sang. To, vi skal si at vi tog i frabrikte at samstørv eisen løft, så at samme personer kan godt være samme vi øron personen i en eller tveim eller trimon øron sangen. Men jo, vi har en av vågen om at det er et urvel, så vi har også velgjøy. Og til å si vi, så er det tandomsnevnden som fer at tekke de her i midtelen. Og hun er ikke allmenn enn, men det verer hun at han også, til å utslutte er kunnkjørst.
1: Ok. Ja, det er nok snakk var så igjen at en sangskrivare kapping vil utskriva senest. Mer vidtende er det kanskje nesten 20 år så igjen. Og ta hver undertøk han rettelig gå.
0: Ja, altså det har jo vært nekrar, og nekrar som har rikket utrolig vel. Vi kjenner jo Amnesty sangskrivare kappingene som hester i nekrar ordentlige klassikere. Tar det Eion Olsø som vann T-feriene, men ja, og jeg synes kanskje at han best omtøkt sangren nekran tog i Råd, så Martin Johansen, han var skriver til en sangskriver Kapping for Nekon Harjansaren, så som utvarspe gjør det i Søyne tog. Og så var det jo han, hinn og kjallega sangren som var farger fram og som jeg synes var gjør det til høve, kan man sige. Så jeg vet, her var veldig gode rønter vi sangskriver Kapping, og så ikke over nekvar, så ligger nok snakk etter der.
1: Og hva er det så sett opp på spill? Altså, hva kan vinnende sangren så få?
0: Ja, her er jo finere vinninger at distast om viruslønner til nummer 1, 2 og 3. Og her er det så leis at første viruslønn er 40.000 kroner, andre viruslønn er 20.000 kroner, og tantria er 20.000. Så det er sånn at en god råd, og i sjølven ser her og frem til hukse eisen at det er en god råd at skrive den her sangren som för att vara umynden av sån här risa stora och utsatta tilltäckning. Jag menar, vi kvar här vill ju åtta nuttja följa framåt till dem.
1: Ja, nämligen. Och sankren var väl eisen givna ut och strömmingar och annat. Ja. Jag var eisen näka som genererar centrum i Tjöknarna.
0: Det är umynden med, ja. Och det som vi inte vågna är att det är ett gott och fjällbrott urväl av tonläggen som vi så kunde se i omför här och i utvarpen någon så kvarst vi inte narskast dess ner och jag lägger någon som är av somre och i tjej och tjue. Og så lades at disse her sangene kunne få en nok så store eksponering over av hvitla var spaljøs og at det er tiltaket. Det er så akkurat vågen, men det er velst alt om hva vi får inn og sånn om sangene er gode. Men det er ivist ikke at det er vera.
1: Ja, hva er det treitene for å lottekke?
0: Ja, altså treitene er til at det skal være opprunda sanger som vi kommande som sender selv har gjort, eventuelt sammen vi øron. Rötten skal vera sunchen eller röttenar skulle vera sungnar av människan. Här hugsar vi sjön om vitluche som är en allt större parter i dagsens tonlika vinne. Vi vil jo øyelegge

Goan dag og velkommen til Norrur Ljó. Spelføresvika her I kringkvarpen og hesa vikina, og vi spela tøyskil førskan tøllag Buster Elv. Og det gjør vi sjalvandi æsni her I sendingsne, og vi tar av alt a spela lø her førskil tøllagarar, samstarva vi erar norrlenskar tøllagarar. Begge nutj og eldre lø jo askrone. Vi tar av middelanna Tait, Ivor, Leo Kampmann, Leo Eibjörg og Brimheim. Velkommen til en tøyma vi spiller først. Velkommen til Norrur Ljó.

Lea Kampmann var gjest av sangari a overvintri her, og et lea som vi via nukki utgavane tja dansko Agnes Ea. Andre utgave hennara, Allting skifter form, var tøk i august. Vi fer attur til eit eldre lea, og i 2005 kom Anne Brun, norska tjónlistakvinnan som bosittandi i Sverige, vi duets, herron som heiter Sigur synger duetter saman vi tjónlagaron ur Ötlon Heimenon. Nævnas kunnu namn framme amerikanske Ron Sixsmith, svenske Tingsek, norske bøkere Matrogata, franske Sud Matters, og så Titor, og saman synger teipeie Rubber and Soul.

Rubber and Soul samstarfið millin Tide og Anne Brun. Sangerin av utgaven Duets som norska tónlistakvinnan som búsetandi í Sverige gav út í 2005. Vi fer aftur til eitt nýtt lag, hesa fer ta eitt av nýggja spennandi nøvnun, Lea Eybjørg. Lea Eybjørg hefur føroyskar røtur, men uppvaksin í Danmark. Hon delar tog ikke fire av første samleggen alltid vi henne, og hon var også nere i fargen i september og har konserter sammen med Marius Siska. Lea Eybjørg aktuell vid debutgave og syne som var tøk fra Tjadeien. Vi skulle ta høyre et lea som ikke vi har hese i utgavene, men et lea som hon i september gav ut sammen med framleggeren hun holdt. Her kommer Du tenker ikke.

0: Lea Eibjörg leger rødt til Du tenka ikk, at lea som hun i september gav ut saman vi framleier noen, holdt å. Vi fer attor til at eldre lea. Og i 2014 låte Ivor og danskfinnske bassløygaren Lennart Ginman ur hånden utgavene Color of Dark. Store parter av opptøk noen bare gjør der og i noen nye lagt av blokkopptøkjølen noen og i havn.
1: Ja!

My Little Blue Star, ein sangur av utgavene Color of Dark, som Ivor og Leonard Ginman lød gjør hånden i 2014. Danska struge ensemble Who Killed Bambi kom i sommer vid 5. utgave sinne Monument. A utgaven i hele 25 sanger her Who Killed Bambi spiller sammen vid 24 Imson Sankaron. Nævnas kunne Peter Sommer, Tina Dikov, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor og Mathias Kolstrup. Brimheim reisende vi, og sammen vi Who Killed Bambi framfører hun Dancing in the Rubble, og et lea som reisende vi er nødvendigste utgave hennara, Rat King, som var utgiven i 2024. Pick

som var utgiven i 2024. Vi fer attor til Eivor og uka og hennara segl som var tøk i 2020. Her synger hun saman vi uslenska Oscar Truste, Only Love.

två lanterna, vi tar då Fru Josaja och Mattias Ransch. Läge er via Sjönland och Dubi-EP-en som Fru Josaja leder honom i august. Og i 2020 kom Fredrik Elsner og de øveren i grønlandska bøtjen og Nanok, vi og solo utgav og syne Siki Anna Pugut. Utgavan i høvesøyden opptøkken i blokk opptøkkhølen og i havn, Theodor Kappnas stå fyr i opptøkken og tånleggerne som vi rønter første tånleggere, med Anna Høgne Lisberg, Mikael Blakk og Allan Tausen. Første tannleggere var å øsne fram vid Blokk, med en annen Teitor, som lottekker alle noen skitsa.

New Moon, Same Old Me, atle out the secret our bodies hold, fjóri utgávene tja danska Asbjørn. Som gesta sangara har du vid Brimheim. Og i 2021 kom danska dikte vi 8. solo utgave og syne All Good As It Is. Asteglanon Sisik fær dikte hjelp fra onkon øron en teite. Dikte sier om sanchen at om a sjombanda lever gjørst til Sisik, så hadde vi telt seg tvei folk råk kvørsen vi og i baldretta med en vekra farvattenon kring fargjær. Du kanst få a sjåversk av løyvenon og karlaganon, etla det hundasjukan som gjør vart visse.

Dikte, fyrverandi åtta kvinnan i danska bøtjennon Her Personal Pain, kom i 2021 vi åttando utgave syne All Good As It Is. Alanon Sisik, som vi just nu hørte, lottauk anken annar enn Taitor. Vi fer attor til Leo Eibjørg og Hesefer Eronferne samstar vi vil. Vil kom 18. september vi trio EP syne for sent for lengst, og alenon sannheten for roten, synes jeg Lea Eibjørg og Vil Duett.

Lea Eibjørg og Vil sunga saman Sannheten foruten. Lægi vi a for sent for lengst, nuttjo EP-ene som Vil letur hånden 18. September. Vi renda vi Ivor og ennå samstarve hon i 2021 heie vi dansk og lytmår. Vi færa til utgavene Capacity og høyre terboer synja saman av Nevada. Norrljau i rattraskronne om ennå vi gav.

Goan dag og velkommen vi atur av tur. Og i dag færdig at vi tja et sted her nekverføringar ikkje heva vere. Jeg heva så ikkje vere her sjalvor. Det ein hulmur mittlen Øravøyk og Hov. Øravøyk var tingstavur i gamlon døvun og folk sett og kjöldene opp vi vøykina bant sånna fyre Øravøykina. Og tog fikk hon navnet Kjaldavøyk og hølmeren Kjaldavøyks hølmer. Men hølmeren høyrer til Hov, og til og hoppingar som i det færre ut etter vekkrunnen som jeg var kjent til her, så gjerne i var. Vi sikla ut fra en brekk her i Kjaldavøyk, og det må være en holdtrusk til 100 meter ut i hølmen. Så hette vi Tauri og Ture etter vekkron i Kjaldavikshølmen.

0: Etta vær så turen etter vekkron og i Tjaldavuks hølme saman vi hoppingon. Seia mauren Nils Jespersen legger at seg at øyna fyrtår kommer ut etter Gimbron, der skulle det være 24 i tale, ta vore der 25. Ta vore det seg at øyn hei svåmi ut i hølmen, nok tog hun kjente fløyri av tøymon som vore her ute. Og så får jeg at vite at her til nuccio av tøymon 12 vekker noen ur hølmen noen fletter, og den beste her til vi i 1,5 pund. Hesenturen atter i utvartnum torsdag klokkan 11 og leirdag klokkan 4, og han øsne som potter. Vi tar i turen hever suyo av Facebook, du velkommen av dame henne, så sørst du til, og i her kommer mellom andre mynter og ofta øsne videobrot fra turenom, og tar vi rett øsne fra hesen turenom. Takk for i hesa fyr, gonger som atla, høyrast vid atter om øyne viko.
1: Og til hvert år Mikkelsen, og i leie til Rattus.

Hetta heilaga evangelie til nýjanda sunnudag eftir Trinitatis skriva Johannes evangelistur eftir æru tekstaru, kapitel 8, ørende 35 til við 32, og tei hóa sólaus og Jesu navne. Dein eftir stau Jesus her attur, og tvoir að lærusvun hans herra. Og uti hann hugti at Jesus som kom gengandi, sýr hann, Sui, gudslampe. Og tar tvar lærusvunnaner hørt og han sier hetta, og tar for at han nå Jesus. Men Jesus vendte seg ra, og tar han så at her kom at han nå seg, sier han vittar, Kvarjon løyda det ditt. Men tar satt vi han, Rabbi, som utlagt mest i mosteren, Kvar bors du? Og han sier vittar, Kome og suttje. Tar kom og søg og hver han boe, og tar vår verande tjån og tante egin, til hver om tutsinda tøyma. Andreas, brøver som Petrus, var annar av tøymbaun som høttu hørst etta av Johannes og høttu fyllt honom. Han finner fyrst brøver som søymen og sier vi han vidt av å funne Messias, som er det samme som Kristus, til er salvaur. Og han førte han til Jesus. Men Jesus hukte jo på han og sier, «Tu er Simon, son av Jonas her. Tu skal være kallet over Kefas, som er utlagt Petros, til er Kletr.» Dagen etter atler han å føre av sted til Galileo, og han finner Filippus, og Jesus sier vi han, «Fylg med her!» Men Filippus var oppe tjeito, Viktora, Andreasar og Petrus. Filippus finner Nathanael og sier vi han, «Vi har funnet han som Moses og i lovene og profetene har skrivet om, Jesus, son Josefs ur Nazaret.» Og Nathanael sier vi han, «Kan ekka godt være ur Nazaret?» Filippus sier vi han, «Kom suts.» Jesus sa Nathanael komme til syn, og han sier om han, «Sui, her er av sonnen og israelitter som ikke sviker ui.» Nathanael sier vi han, «Kvene kjenner du meg?» Jesus sverre og sier vi han, «Aren Filippus råpa i te, sa i te, her som du varst, og du fikk i trann.» Nathanael sverre i honom, «Rabbi, tu erst sonur Guds, tu erst kongur Israels.» Jesus sverre i seg vi han, «Trust du tu at jeg sier til her at jeg sa til under figetrannon? Tu skal suttja til her som større er enn hetta.» Og han sier vi han, «Sannelige, sannelige, sier tikkun. Ti skulle suttja himmelen oppnan, og ønkla Guds støye opp og støye nyur i vi menneskjøsonen.» Amen. Hverjon løyta ditt etter? Etter spurning til Jesus spyr ut dagsens evangelie. Hverjon løyta ditt etter? Samme spurningur kan sittas menneskjon i samt i okkara. Spurningren er en svikommand i det som hun jo er. Hverjon løyta du etter? Hever du et stavnhalt? Et endamal heita stotta tujarskoi som løyfi er. A skip og sikler og høvnun hefur vel enn a kaus og er a vei og enn a avvisa haun. Alt anna hefur i å hugsand. Er det som løys ikkje givi at tu og e sitt enn a kaus fyrir løyfi? Men hva veis kaman? Til avtala møvlaikon. Som mei halt ongandi og peta løyta. Annor finna synna kaos i arboi, onkur i perleie og familie, og oppatur onnur og gjerskun gøsse, etla likamli er njóting. Johannes Døyparen hei oin oppgav. Det var a fyrrøyga menneskju på at Jesus kom, og da han endelig kom, så vusti han menneskju til Jesus.
Som evangeliet grøy fra i det, så kom det til hans herre. Spørninger meg så, hvor en løyta du etter? Da kom det spørst han om alt møvlet, men da spørst du best, hva borst du? Det tidsis mest som blagt og anfalt å spørre Kristus slik hans spørning. Svær vær, komme og suttje. Vi øren åren, vite etter sjolver, og vite om tann, og kjemme til tikkere vi sannlaken, eller oi. Jeg føler at det hette av det båskapen til okkar i det. Vars du ikke hverjum til løyder etter. Hed du kjenslene av at løyvi hev møyra bjøva enn til at du langko hevor? Mange røyna er fytla tømløykan og tilværende vi rjusevnen, rjusdrekka, er fylsja sin egnon listun. Flest oppleva at dette fytler heller ikke tømrum i hjertan. Jeg sier, røyne Jesus. Vet etter om han ikke bor til at løyvi enn kaos, enn en stavnhalte, og enn trykker i havn. Kom og sutt. Amen. Vi får lyst til sangsnøen til Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Sankeren i rommet finner stål og nerver og tar i øynene åndsamhattler til trøtts. Og at sankeren ikke er bøgnløs innholdslig en kristna bådskap, så utplåstren fra gospelsjankrene tydeligere. Mange av øsene tolka sannsyn ut fra noen kristelige sammenhengje, og tuskjelig av tånløkere som Presley, Cash og Aretha Franklin innspalt har egnet utgave av sannsyn. Paul Simon, og smøye i leie, omtaler sannsyn i en samrøve som en salm. Se fra noen kristnum skjønnerhåttene, Kristus, brikven, omstruen streim, som løyr okkon trygt heim. Han bøyr okkon a koma, og røyna han som tann sannløyka, og han prætika efri menneskjon. Tu var støysne bøyn vi, a koma og suttja, hver Kristus løyr det. Gjøvan, sunnet det.

Etta vi Eva og Hans Andreas, og sankeren god vi oss. Arn han hørte vi sangkongene og selokt i vår hev, og vi tar det Østny Herman Jakobsen og et leierkvöld. Og vi vender noe atter til platene tja sangkongene og færre hesafer at høyre Jekvann Telling og Melna Johansen. Det færre sinja om å ta mitt i Jolfjersen og Nutjan Smyril. Så gjerne vil det Robert Jakob og Olavur og Armoniko Søren, og etter han tar fyra OS-anker i Østny Blennexpalter i Utvarspenon og i Halvfjersenon. Platan og en EP kom ut i Nutjandro og en Halvfjers. Og sangeren øyder to fyra med vår. Men først sangeren min Arabo Janu Smyril Komen.

Hetta var tveir fyra som var gjestvard Palle Gunnar og alle sangren var som sagt nekva tøyra. Tantøyda var til fyra med vår. Vi tar då østene sangen om Monika Søren som Robert Jakob og Olavur framførte og Jekvan Telling Johansen og Mellan Johansen som kom inn Arabo og gjennom smirilkommen. Så gjennom vi rettet Teja Kamarnon og Svini. Vi får østene tøyra Johan Peter Jakob og Sonnard og hver ute og først. Og Nicodemus Sankt Balkren for at synge om skapene verste. Men først Svini.

Ja, det var en ikke dem og sangbalkeren, og jeg har lagt velkjente leie Top of the World, Tja Carpenters, til hese i kynkjene Tja MC Restorff, som kallet Skapene er verste. Og en til, var det Johan Peter Jakob og Sonnard, og hver ut og først, og vi tar da sangen om Sweeney, som Oslakor sang. Og nå er det vissen om Amerikobreve, til Andreas som synker, vi færre attratøra sangkongene, hese før vi sangen om Kjemmer og Luftballon, og Miriam og Thomas færre at sendja Guds nåde med ber. Men først synker Andreas om Amerikobreve.

Etta vore Miriam og Thomas og sangren Øydur Guds nøye med Ber og Arren vore til Atur Jekvan Telling Johansen og Mela Johansen som sungu en sanga platni tja sanggongene Gjemmer og ena luftballon og vid hårdu Østni Andreas via Mirko Brevnon. Og teit rys søgnast og Arren vid Gjevast vi hesare sendingene Tei vera vi Anneko og Jekvan som av en er plato tei gau ut og tjejalfjers færa sinja hon tvøyte seg og i bildjo bla Vi får røysnja tøyre Herman Jakobsen og Edmund Røyche E. Og Debes og Petersen får røysnja om blåa huset. Men først Annika og Jekvann.

Etter vi har Per Debes og Kare Petersen, og sankeren vi jo ta velkjent i om blåa huset Arente, sank Herman Jakobsen, Edno Rujtje E, og hun tvøyte seg i Bilsjø Blå, sunko Annika og Jekvam. Og vi talte frem i Føreskontaløyke, sender ikke nå kallas Nøytlige, og henne kjer Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson.

0: Boom, boom, boom. Hatta vår torsjønner Big Band og jazzkøttaner.
1: Magnus Johansen en av åkere tøtninger mikloførsk og jazzmusikanten og tonnesmion. Han er en ekvarvere, en sentrale parster av torsjønner Big Band, begge som pianister, tonnesmier og utsettere. Og just av nødvendig utgavene ur sangskatten 2, det Magnus som har lært stående parst av de førske sangskatten og i en nødvendig stående Big Band Buna.
0: Big Band Buna.
1: Og vi får høre dette neste lege her, som eiter kvinn en måned.

0: Hatta vær til å si akkurat som meg, og til å være så tja supervision. Og til en utgavne Deep Like, som en teknovedlegging til vaksen til å stande mot bullyetferd og at fremdyrke selvomsorgen.
1: Ja.
0: Selvomsorgen.
1: Ja. Bullyetferd, altså happere etferd.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Marie, før du og kunne få gjøre det.
1: Ja, jeg hadde en avhåvert sanker kommet ut for faen viksen, og til Stanley Samuelsen som stendte fyrt i. Og sanken altså etter Marsen Johansen, sanken Rå, men nå han eisen av donskene og grønlandskene. Kirsten Brix sammen vi Ivan Petersen, tog det til dangst, og Kalle Rack Møller Andersen sammen vi Rasmus Lupørst, tog det til grønlandskt. Stanley synker første parten sammen med døtsen i Astrid, og vi går noen Sølje Jakobsen, og så synker Ivan Petersen til danska, og Rasmus Lupørst til grønlandska. Vi tar da Rå

0: Her har du vidt vekra lege Roa, som og jeg som føren det Stanley Samuelsen som utgiver ut.
1: Ja. Og sommer går Ratchet nytt stegle ut. Hette en havnabølger vi, fyra havnamannen, som damer vel å spille rock og blues. Vi tar det mot strøy til Ratchet. Mm-hmm.

0: Hatta vær mot strui vi Ratchet.
1: Og så igjen senest nytt stegle etter Benjamin Rajani kom ut. Og i mai kom glansbullet ut. 16. september spalte vi ut 20. Og nå opp ur Nalvanon. Hette er tre stegle i år.
0: Vi tar da opp ur Nalvanon etter Benjamin Rajani.

0: Bitter to hate to Jabrim.
1: Ja. Ja, tar feira og hessa ólasøkna við sum nøgja stæklevnun og ta næsti eitir. Oh my god.

0: Her hørte vi undergrunnstoner tja, Skyrock.
1: Ja, men hatta vetan syste vi spiller det.
0: Ja.
1: Takk for det, Uita, Ellen.
0: Takk som leies.
1: Hetta vær nytt jord, hesa vikna. Vi gleder koden til i neste vikke. Da vi bare spiller Meira først.
0: Yes. Hørast.
1: Bye.